skulle sett i fjol, det var der ejer Moran, som hadde motorstans i ganske Mosjø. Han stod og barse, mens jeg halte kreps og tæne. Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var død. Når høsten kommer, så kjenner jeg i lette. Da reiser Moran hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Da kan jeg kjenne

kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

Jeg skulle fikse en vej. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plæ. Jeg skulle reve ting ned.